0: Verwandling a Franz Kafka. Da Gregor Samsa en morgen vagnede efter udrøgen drømme, fandt han sig i senden førvaren til et købstedrøb kryb. Han lapper sin pansergardige hard ryg, og han har loftet for hævet lidt. Så han vind hævet et brun buk, indet i stive bydelæg. Parvis top sengetøbet, der var ligge, ved at ligge net held. Hvad ved, ved helt blive liggende. Hans mangel i sammenlignende med hans omfang i øvrigt unge kling, tynde ben femrende jæspelot for hans øvne. Hvad er det sket med mig? Tekste han. Det var en drøm. Han være i rigtig blot elit for lille menneske være la fredeglingen af de her fire vægge. Han kendte var godt. Overbordet, parvøkket, eller spredt en oppakket prøvekolloksen af kældestoffer. Samtidig var handrejsende. Han et billede, han når genuge fat kæbet ud illustreret tilskrifter og anbragt i en pæn folken ramme. Det forestille en dame ser sig ret og op net med pelshat og pelsbord og loftede en tung pelsmuffe som hele hændelse underarm har for unet hun i kunde og til skuren. Gregor vendte sig sit blik mod vinduet, og det triste vejr maløret regndrag, slag mod vindeskudsen. John ham her med landskab, hvad er jeg sild, et nu er glop. Al disse taglighede tætte han, men det kunne slæk i det, lak sig gøre, for han var for til Assam parten. Jørre sild, insinuere hvor til stande kunne komme i, ikke anbringe sig i den stille. Hvor hafting han en kredstige sig ompasse, jørre sild, så vippede han hele tiden tilbage i rumstilling. Han forsøgt det nok unrede gang. Lykkede og rene for at blive fri for at se sine spædige ben. Og han holdt først op, da han i sin ene side beknyttede at føle et let unbestemte smert, som han aldrig for havde følt. Ah, godt, tænk han, hvor jo dæk, hvilket et anstrengende leve je. Dag ud, dag ud af Parise, det sind ved række før, han kommer ud for som respondet, er med større end dem. Han har hjem i vores fordrænkning, og desuden er jeg begyndet med alle des plager og rejsende bekymringer for andre tunge, det uregelmæssige darlinge Mathilde, en standig vekslende, aldrig vægt varen ombank med mennesker, som aldrig kan blive hjertelig, get van have det. Han følte et let kløn op et par marven. Par ryggen skubbede han sig langsomt nærmere hen mod sengestoppen for bedre at kunne løft sit høvet og fandet stedet, hvor det klødde. Det var opsætte med små mide prikker, som han ikke forstod og bemæt med af sin billede ræv røre for stedet, men han trak det straks tilbage, for ved begrønning voldte han i kølge. Han glæd at det tilbage i sin stille stilling. Det gør han helt tosset, as der sig tillæg op, tænkte han. Et menneske må have sin søn. Der andre
1: reisende, der lever som hans kinder, har jeg for æskerne i løbet for formiddagen vendet tilbake til hotellet og et andet. Jeg har fætsiret disse her for mit morgenmåltid. Det skulle jeg bare prøve på vores sin chef. Jeg vil blive fryttet på stedet. Hvem ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Hvis det ikke var for min fødre skyld, hvad? Jeg forlængste sig op, jeg forageret indtil det mor chef og havnet sig hen.
2: Han gled aldrig tilbage i sin tigre stilling. Det gør han havde tosset og stanset tiglet og tænket ham, at menneskene må have findet sin fornavn. Det er andre rejsende, der lever om Harvels hjælpe.
1: Nej, jeg går ikke selv. I løbet fra midtbyggen vendte tilbage til hotellet for at overføre og det ordre. Jeg har fat, siger disse herre ført med morgenmaltetiden. Det skulle jeg bare prøve på mor sin chef. Jeg vil blive fyret på stedet. Jeg ved forresten, om det ikke ville være meget godt for mig. Vil det ikke far for min fordres skyld? Har det jeg for længste sagt op. Jeg forget ind til min chef og haft sammen han min foroptrige mening. Han ville være fordret. Net fra sin plat ved pulten. Det er også underligt mig at sige på ved pulten og derover fra at tage til en ansatte, som til på grund af chefen til mig har vendt til ham. Ha. Jeg har en kunne ikke fuldstændig opsigt have, når jeg en engang har sparet penge op til at afblive min første vending.

Handling auf Franz Kafka. So great a debt is stamped, så skal jeg leve alt for å øve mig jeg ganske vist, og for mit tog gør klokken 5.

0: Forvandling av Franz Kafka.
1: Og han var seg over på versene, som tigget av kommoden, for herre bevares, tekte han. Klokken for hos en søv, og viskeren gik rådkliden videre, klokken for til med, og har det nemlig sikkert været en kvarte i skole, og røven ikke har frikket. Fra sin kone i Mihane, se at var ganske rigtigt, at stillet det papir. Sikkert har det Oscar ringet, jo men var det muligt ganske roligt at så fra det skim, som kunne fra møbleren til at ryste.
2: Da han i største har tænket over at dette uden at kunne besluttet sig til at fortsætte tænken. Vi kører fra liggende kvarter i søv. Han kører det fortik på døren ved fordringen af hans sig. Gregor har sig en stem. Det var hans måde. Klokken er kvarter i søv. Skulle du ikke med toget? Den vil stemme. Gregor blev forskrællet. Den har hørt hendes dæmpet var. Det var ganske umiddelskende hans egen i din røst.
3: Überlassen wir

have it. That's my gospel. Born in the scanning hands, egging children of the earth. When they have land sick and the drooling king in them, they make a song called Made a Far Up, making it in that first object. For some, if the clunk of end up in sudden, mad, at man in the rest of the world, all man have a headache. Gregor Hall, wir zwar gut für Mark Ede, ohne diese Ängste da haben, nöjes, hat man das hier. Jo, jo, tschak mo, jes ga mo, sta op. Pagron aftørdene, var man her ikke uden for kunnet mægge fordrandring i Gregors stemme. For morgen slår sig til Starhasen, den ærksling og skål vel væk. Men gennem den lille samtale fra det andre familiehjemlægge, blev og med kun sabbar. Og Gregor mod forstønding stadig var hem, og nu blankede fan allerede på den andre dør. Svagt men med knyttet han. Gregor, Gregor, rabben han. Hvad er det i vej? Og efter en lille pause, formår han ikke nu i gang med dyb stemme. Gregor, Gregor! Men ved det måde, der klagede han så økse sig. Gregor, føler du dig ikke raske? Er det noget, du til at have? Til begge sig Gregor. Jeg er allerede færdig. Og han gjorde sig omfald efter omhøgling. Udstak, og har været et skulle lange pause mellem det enkelt og, at hans stemme ikke skulle lyde partforsen. Faderen, vende også tilbage til sin mokmorten med søn hinsket. Gregor luk op, jeg bedre dig så mindeligt. Men Gregor, tænket embedet over ikke par og lukket, og han glæder sig over at have bibehørt den 40-regel. Han har let jer beræsende, så han og et hægen lægget halvdåren om natten. Det var ganske ligget til, at kapet tæf af. Han behøvede bare at puste sig lidt op. Og det faldt net af sig selv. Men derefter blev det vanskeligt, æske førding han har se umiddelbredt. Man har med brugge arme og hænder for at rejse sig op, men i stedet forhade han kun de mange små blænd, som ubrudtsvig er var de mest de vægren, beførte og homsam desuden ikke forhære over. Ville han han bjør af det at daffen, så var det straks det, der straks sig. Og lykkedes det, det ham ending med dette en ben, og for den det van hele. Så arbejde, det er imens løsluppen i den højeste smertefuld ophidse, bare ikke og håben sig inden af sig, sagde Gregor til sin sag.

Først ville man prøve par rom, ud af sengen med den netteste del af sin krop. Men den netteste del, som han for øvrigt at nu ikke havde set, og som han heller ikke kunne, gør sig så rigtig forskellig på. Hvis det sikkert var det vanskeligt at bevæge, det gik så langsomt, og da han en øs nødigt, hældte ud sig selv. Med al sin kraft, uden tang hensyn til noget, skubbingen sin hæftfremsen, hafte for en hafte, det er galt i retning, slog frødetomt ind i opvaksende sengestorm. Og den brændte med smerte, han følte bevægede ham så om, at netop det netteste, det han hørte skrub, det økkige maske fra den med sæfømmetom. Derfor forsøgte han så forstående, af for overgården, uforsøgt eller op, fandt det forsøgte min hofne mod sænkekanten. Det lykkedes det også slet, og trok den bredde op. Tyngnede fulgte, hele gruppen masse omsidde langsomt hans det gennem.

0: Mahanetsavi. Adhan Nebe Merkur, holy Minitiven, Nahan Vibede Stegel, Ok Meget Nat Medehandu for Alpha Bistamic Sig. For Klok Mangele, Femmeluda I Fere, the Quarter Oxyf. Der Ringde Par Entredön, Delenogen for Fortning, sagte Han til sig. Selv I Støben Nørsen, men Hans må spørge Brands dansede dag så livrige. Et øjeblik var alt helt stille. Det aner ikke, sagde Gregor til sig selv. Grebet af efter, rundt sig selv op. Men så gik naturligt til stjernerstjæppen, med for sket ud til døren og afnette den som sætning. Gregor behøvede bare at have den besøgende første hissen, og han ved at fordre hjem, at det var, sagde prokuristen. Hvorfor var netop Gregor dømt til at tjene hos fem? Hvor man straks ved den mindste følelse omfattede den større mystik. Var det den, han satte alle til høbe og kældring fra som det blandt og ikke et eneste trofost, henvige mennesket, som, hvis han hugge, afnet bare at par af morgentimmering et førtning til stedet ville være blevet torset af hemsvigt kaffar, og simpelthen den ikke ville være i stod i tid forlaget sin seng? Hvor det ville ikke nok at lade et løsning forspørgende. Med disse forspørgende og forholdet var nødvendigt, måtte prokuristen, der var selv komme, og var det nødvendigste dermed at demonstrere over for hele den udskilde familie, at undersøgningen af denne mistækkeling, sagde hun kunne overlades til prokuristen forstand, og et hørt grand som følgende i overvisen, Gregor blev hensat i hvert disse øvrigelse, en som følge af en virkelig beslutning, vang han sænktig med all kraften uafsænktig. Det gav et helm smag. Men at engling var fortet ikke, blot med fedt midnet, morgen et tøbet, hans ryg så også med elastik, en han had tænkt. Af den grund lykke det en ikke alt for at sætte dum klong. Kun hovedet hat han ikke holdt, forsigtig nok og har bedre søgt det, han drægge. Det og irritationer og smerte mod gufte.
1: One, four. One.